Слово даю Елене, онім нашим пашницям. Jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti.